hiku hiku hini. No no ka aina, hali hali hawali maino. O ka mai I me ke kone, ma ka ona ona aho no hukona. Mai apaka.